підняли дітей зі сну, тоді, коли пролунали сигнали повітряної оборони. У нас був при вході такий коридорчик, в якому ми завжди ховалися. Дівчата перелякалися сильно, бо це було досить близько, і побігли по сходах вниз. І в той момент відбувся вибух. Я бачив, що сходова клітка обвалилася, але я чомусь був переконаний, що вони в безпеці. Мене тоді зняли пожежною машиною вниз. І я тоді вже внизу чекав, поки розумів. Поки розберуть завали. І далі в мене була надія, що там якийсь утворився якийсь такий купол, що вони в безпеці.

0: що ж ви військового б'єте, Боже?
1: Some of the scenes from Ukrainian Orthodox churches are pretty troubling. Footage shows a Moscow Patriarchy priest beating a Ukrainian soldier, a veteran with a prior brain injury, and throwing him out.
2: Some can ask why in Ukraine some Orthodox bishops are arrested. They are arrested not for their believing Christ, but for their believing to terrorist Putin. When somebody propagate terrorism, what do they do in America? Maybe they stop this.
1: 85% of Ukrainians view the Ukrainian Orthodox Church as a national security threat.
3: If we had a church here in the United States being used as a spy network, we would charge them with treason. And Ukraine was even nice enough to give them a warning and say, hey, we see what you're doing. We don't want to, but we will arrest you. We will shut you down. And people take that and spin it into a propaganda as Ukrainians are against churches or against Christians. That's far from the truth, way far from the truth.
1: If Americans knew about what was really happening, it's actually in the Russian-occupied areas behind enemy lines where life has gotten extremely difficult for believers.
4: Являюсь проповідником в церкві і служу також і в служенні хора. Після окупації моя лична життя змінилась в тому, що я раньше верующие они могли проводить евангелизации в городе, могли рассказывать людям о Христе, забрали нашего пастора, не хотел сотрудничать вместе с ними. Они предлагали ему сотрудничество, чтобы он рассказывал, что происходит в церкви, кто приходит, какое количество людей у нас в церкви. В конце концов, его депортировали, поскольку он очень им мешал и спрашивали больше про твое окружение, чтобы расширить круг поиска христиан. Сейчас наше здание — это как здание военной полиции, и там проходят как и допросы, так и, собственно, находится военная полиция. Люди, они вынуждены собираться по домам, собираться по-тайному, чтобы иметь свой дом молитвы в церкви, нужно, чтобы было как минимум 30 человек с русскими паспортами, чтобы зарегистрировать и свою общину, и здание, собственно. Вот. Религии и деноминации, поскольку Запорожская и Херсонская области, они отданы Рамзану Кадырову, эти земли, они населяются чеченцами и кавказской национальности. И их не акцент направлен на то, чтобы избавиться от других деноминаций.
3: Ukrainian Christians are the ones facing persecution from Russian occupiers. Yet, they remain steadfast and defiant in the face of it.
5: Насправді, те, чому я зараз в Херсоні, за що я веду боротьбу, це за славу Божу і це за волю українців. Якби я не відчував себе свободною істотою, я б ніколи не залишився. Я в страху тікав би звідти, да, там, і так далі. Але ми не можемо, як християни, забитись в куточок і жити там. Ми продовжуємо жити.
3: Dealing with wars, and I've never met a group of people, a culture that is so strong, the way they can persevere through trauma and tragedy and war. It literally reminds me of Americans fighting for their freedom back in 1775. Where does this strength come from?
0: Наша особливість полягає в тому, щоб в критичні моменти не боятися, а самоорганізуватися. Думати про те, як врятувати своє місто.
6: Жовтенький будинок напроти.
0: Від самого ми вирішували, як ми будемо боронити і годувати, якщо навіть нас візьмуть в оточення. Наше головне завдання полягало в тому, що ті райони, які без кінця обстрілюються, щоб туди довести їжу і воду. Що в перші дні війни тут біля церкви була кілометрова черга з автівок, де молоді люди, взагалі всякі люди, єдине питання ставили – дайте нам щось робити. У мене є паливо, я можу розвозити. Люди не боялися.
3: God puts people in our lives to help support during your times of tragedy. I don't know any other group that could do that and do it with such compassion and grace and love as believers do. When we are in need, Christ is always there and always answers and provides in ways that we can't understand.
6: Ось їх витягувати і на вулицю, ось по сходам, і на вулицю. Ну, ніхто не загинув.
7: There's a missile that came in at 1:30 a.m. and landed, and the ceiling caught on fire. Thankfully, nobody died, but that's something that they had to go through.
8: After the Russians destroyed their church, shelling in the city remained intense. The congregation hid for weeks in the church basement without electricity. Their only heat came from the building still burning above them.
6: Церква продовжує.
9: Христос, він завжди говорить своє слово з цією властю. Група сказала.
6: Ми просто від автомобільного акумулятора ставили ту лампочку, ми проповідували Євангелія. І...
3: There is no doubt in my mind that Ukraine, it'll build back more beautiful than it ever was. I see them here now. A rocket lands right here tonight. There will be a crew cleaning that rocket up and making it like it was not there, quickly. I love that.
4: Так, у нас будується великий зал. Ми думали, що люди будуть говорити, навіщо вкладати гроші в будівництво, а виявилося, що це будівництво дало людям віру.
5: Критої фази війни наша церква налічувала десь близько 50 людей. От під час окупації десь було 100-120 людей приблизно. Сталося визволення Херсона. Нашу церкву в середньому кожне недільне служіння відвідують близько 500-550 людей. Збирались на служіння, підтримували одне одного. Тобто ми розуміли, що ми маємо бути єдиними, інакше не пережити.
10: The believers we have met here have a commitment and a determination to the Lord, to each other, that I feel like in many ways is beyond me. I realize that with some of these folks, I'm out of my league.
4: Церква набагато більше, ніж сім'я і родина, бо вона дає сили жити далі, іти далі, незважаючи на всі втрати, на всю біль, на весь страх.
6: Приміщення воно згоріло, але церква залишається. Ми повинні показувати своїми вчинками, що ми є віруючі люди. Ми повинні жити в своїй країні, прославляти Бога, і ми повинні розуміти, що ця країна для нас, не для когось, а для нас, в першу чергу.
10: There are some Americans, including some powerful Americans, who say that the way to bring peace to Ukraine is to give Russia the territory it has taken.
11: It's not an option for us to give back our territories because people who is living on that territories, they are waiting to be liberated. They are laying down and stand up every morning and hope that Ukrainian soldier will come and liberate them.
12: If somebody came to your home, killed part of your family, and later they say, oh, we will be good neighbors, it's not a good idea.
2: Маю надію, що ті жертви принаймні не будуть намарні.
12: We must push them out.
13: Once I came to Ukraine and saw what's going on here with my own eyes, this is good versus evil. There is not a gray area here. A nation has declared a holy war against our allies, against Ukraine, and the West. They're using that holy war to justify murder and rape and intense persecution of religious minorities, including Christians, in the territories that they're occupying. America's role in this struggle and the Christian role in this struggle is so critical.
14: This has been a spiritual awakening for me. I've had several people come up to me and say, thank you for coming. Please tell this story. As a believer, that's really what our calling is this to go, to listen, and then to serve.
15: This is an audio Bible. You come get one too.
8: This trip has shown me a power in my faith I didn't even know was there.
15: Also, look, it goes right on your arm.
16: It's been so many times. Well, I'm just carrying A. And I just can't even speak because I feel the presence of God.
15: God bless you.
16: And I just say, I just want to let you know that Christ loves you. And that's all I can say, because it's so powerful. If people could experience that, they would do more to help Ukraine.